گئے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. سننے والوں ہر ایک انفارمیشن کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 0352565566. ہری ہرن آپ کی بار پروگرام میں

خدمت مشهوری محمد رفیق یواس میں یہ گانا بس پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. کون سی سننے والوں بس پروگرام اس وقت سنتے ہیں, سبھی کو ویلکم سواگت کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا. منا ڈے پروگرام میں اور منا ڈے کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

آرٹ آف دا بلینز دا مائٹی موکیز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. فلم قدرت کا گیت اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے, سانگ بائی کشور کمار.

0: مرحوم محمد رفیق کی آواز پر دو فلم دی ٹرین کا گیت پیش کی گئی. حضروں بھی تھے, گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے, فلم کا نام پورب اور پچھم. مہندر کپور اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا.
1: آؤ ٹوئنکل ٹوئنکل.